0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutsin.
1: Tässä on me piirin ikpisikuit ingersannak edasokten myssäätsit piirakannakit temäkkärsu. Mäkku edu periaffissa ridissävätsit. Piiditit esätsit kukkit esäävät sinne 50% sipäässävät, kengorahtisinut 7% sipäässävät, piirivit sydäärit sinne rinne akunnarit atonnakartu 30% simik äkiä sipäärutisissävät. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutisissävät. Pääsisä kannaruusuk kuit tässä autunäkhet kiel älekkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Илисимавиук нанор медиаккут интернетсақарлутиллу канаалеқарруит сипаарусарнеқассасутит. Укиумат 1500 крони синнилаарлугу сипаарутаассаа апеққутаангила ТВ каналит қаноқ амерлатигисут пигинеритит ималуни интернетсип суккасусаа сорлертоққарсиманерит паасеқарнарусуккуит нанор медиа аттавигиук 2019 мут сианерлутит ималуни нанор медиа наххаткиилликкут паасисақарнеруит.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Hun nu er nok somme, gør jeg grøder bit. I med uden i to, der vil nævne mig bit.
3: Ah, der er salum i køleskabet mit, du gør her.
2: Og jo, I lagt ned unge idiot lige med kiosk, hun nu er nærket rådt og hivs i sin nase.
4: Ja.
2: Bit, jeg gør i sut. Suta vänni, tipsit, mamma kuttu, jummi, älloppa suillu. Lima kiosk, Facebook ja tiudetta viikit, ima duuni, pisi essätit, ällättoja luit, SMS-sarit uuna, 54301, haltrasimut.
4: Lima kioski jäsit, käsuttu leu.
2: Nenok media mi iPhoneit, nu täät pigaagut. Pisannottuut, idäisottetut, äkidassuisin nautit, äffää, äkidariasluu, sinnouttua, äkidattekennut, täpotteriusluu, äkidassossin näävät, kaamantini, pingasuni, immikut, äkidiinattarangitsumit. Nakaoutuut, nenok media nekhet kielimi, tekunakassin näävät. Tekus.
0: Nenok FM.
5: Hello.